Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe Deyinka a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku, eni ti o to mi ti ku. Opo lo wa lewon, opo lo nse fine bara kiri. Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku. Eni ti o to mi ti ku, opo lo wa lewon, opo lo nse fine bara kiri.

0: Tani oroyin ku Murphy Afolabi omo 49 years old to sese si ayeye ojo bi orikadun re ninu osu ta wa yi na ni me ta wa ninu re yi na ni lo si ayeye po npe 49 to tun rokan to nkro kan pe won mo di 50 titin rokan pe yo ti ma so ninu mind re pe mo se se birthday to doing in got him back by 50 ayo gbo oran ma 50 ti ayin ks e malaika to na sese pe ni joni to fi lepon ti to fo dede roka to pe gbogbo awon olorin awon olola olola awon eyan jankan jankan ninu ilu lo be o na ma wo pe yo ma wo ks sulia lawo malaika ya ma wo ga odun kan na ti e ni malagba lowo mi emi na o se todo temi na aye o gbo oran ma mo wo mo gbe sinu rori mi pe o na o ma ro be pe tin ba e pe 50 golden age yi tin me pe da keke luke a da bi edun a ro bi owe
1: abe ori keke ja lori
2: ife kola
0: emi ti o ni dola tin ba won dosu mejila adeyinka.